Τρίτης 5,5 στα FM. Barusan hadir diambil dari sandra film Nanti 42 Love Story. Ikhlarki kode kartu.